0: ཁྱི་ཡི་ན་ཡོང་ཐ་ལོ་ཡུང་ཤེལུ་ཡི་ན་ཡོང་ཐ་གེ་གེ་ནང་ཅི་ལོ་མ་ན་ལ་ཅུང་ཡི་གེ་ཅེས་ཡི་ན་ཡོང་ཐ་ལོ་མི་གེ་གེ་ལ་ཙི་གེ་གེ་ལ་སང་ཡི་ན་ཡོང་ཐ་དེ་ད་ཚོ་མ་ན་མ་ཅུ་ལན་དེ་ཅི་དེ་ནི་ཆེ་ཤུ་ཅུ་ཡི་རེན་དུ།
1: ཁ་མ་མེན་ཡ་ ཡོམན་ན་ད་ ཅིག་ཅིམ་ཅིམ་ཚོང་གར་གང་ལ་ ཡོན་ཡ་ ད་དེ་མི་ཇ་ཁ་ཚོང་དང་ཅེན་ན་ tang yuan ka chang ge rog ram ze ge ng che na rong rong ge hop tran na rong ge ji lo ma la lu li ze ni ge de ge ng che ti mi xiam ti dan bi ti mi zhe kwa zhe zhe ne re de ge jin ge ng che na hop ta ge di er za ni ma la de di ja ka chang de shkang ge jian ka chang de ng che bo de ni ne ge zhe cha lang che na stop zhe jin ne che ma ti re zamab zin kinu na yaman na tam ge zhecha la continue jin ra yaman na lob chit ge da lob tra yi gi jiang xia da hu ri na zhir ki gin ra da di me zhe pa zi zi gon re de jia nong ge ger gen cha ma xiam xin jian a ta ge jian wo yin de ge ng na dang yuan re dang yuan zhe che de le le re dim chu ne ta yuan da yo dim chu ne de ge tam dang yuan tuan yuan men yo ger gen ka zang xiam xin jian ka zang nanga thone yo dongsong inna ngche inna rongul hopta ga ma cha ta na nirzang thak ga likon la la dim pyam sim jen ga ni yo ni kha chang ta sra yong chum de ngche ta cha la ngo tri ge kon ge da khur jang na nyu ge yang man na dim e de ga yin ki yon na re ta cha wa zang hopta ga ngo tsik ge jang wa nga re de ga ngo tsik ge de ga ger gen kha chang dim pyam sim jen yo ni ger gen rong rong jig na zang ge zen de ge de ga ji gon re ta cha ng li ka o sa na sveng gu ni da ni ba ra jin ki on re ngo ma jang ge zang zang an ra re rong ge pa ma pāma wārki tāwa yīn tō tāngsā yīn nāp zhāng gā.
0: Kōmū nā, chā gā nī jī āmā yīn bā tōng, lō mā nī tōng jī jā lā gā lō sū yīn bā chā nī. Gī gā sī rūng chī, hī bī sīn jī, sī chū jī, cī wā ngū mā lī hī wā yīn bā sā wū hī jū bī. Lō chān dā nī, lō mā sū chū xā jī, gōng gā chua tā kā tī, sī sīn jī jī, pā mī chū bā hī jī tī. Ganga yubi luma la, xio gongten hi, rora hi yubari.
1: Jiga rogrami rogkyur li nyo, tongson yin na mong. Tengu ma jenga, jiga xiawab zong an razri rongkub samna, dimizri, tiga dimcho yin na chay khirmli, jiga charchim menil, di zhe chayera, jiga rogrami rogkyur li jijangu, chal namari, tarang di chan namari, tiga di, ma chay na di girgan ka zonggu, tshara rakhkyur tamo yinarit. Tukrayi ha yar lakin yoji jawo yinna tamgin zirki jawo re. Ngaak zo ma re, yak zo sirib zina tam kondi yinar shar gyarkabga rakhkyur ye. Tukar gyarkabga di arzongpo yinna chakka, nga yinna loksu ji yinna chakka. Tata ka zangdi rakhkyur le nye diwin rao re. Taka nga shar girgin ka zangga ཁྱི ཕྱི མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ལོ ནག ཆེ ལོ ཡུན ཐོ ཚོའི ཐེ ལ མེ པ ཁེ ཁོ ལ རེ རེ ད ཁོང མོ ལ ཚོ ན ལོ སུ གེ ཐེ ལ ད ནི རུང ཉི ལ ད ཏུ ཅན ཡོ པ ཐོ ན ཡུ གེ གེ ཐོ ལོ ཏུ ན ལ ཁེ སམ པེ གེ གེ ཆ ཅན ན ཏུ སེ ན
1: མེ ལོ སུ གེ ད ནི ལོ སུ ཡེ ན གེ ད གེ རྒ ན ནི ད ག ལ ན ད ལོ སུ ཅན པ ད མ ཆོ ལོ སུ ད མེ ན lo simchi so nying goro gata ngi lo ma inna ngim cho gata girgin namba inna la chi pshat samna ngi pshat chit ndimu chazi oka kachig na lok so inna rong ki inna ngim samna rong rong si inna lok cho zi yi yu jakna taga ngu ma jenga girgin inna chakka lok cho inna chakka ka chan da pshyam tsem yu nida kcho re rong rong ka sim nani pshyam tsem yu goga dakchig re samka lop traya yara targi taga girgin inna rong rong ka yang zhaji chay pshyam tsem yu na taga kavlin ra yag nare taga bzang nare taga ngu ma jenga zina rong ka nipan ra thom nare мисам навшам цих цоор ивсам а тэг ни байна тохсо гэртан навшанна ронрон гэдэ нямнюм утана на тосо зина тэг мэмтэнд хэрмний гэм барцун ийдё тох цоор ивсам гэ тэрэн хэрмзэ сонин дио кирэв жогт мен наван мари аргин гэ далика чигрэ далика на яргын тон чит тэчэ энэ ана мана энэ гэдэг аргин гэ хэрмний гонрэ барцун шит гонрэ тох цооны барьвсам гэ гэргэн на чаккал хумман на чакка казанга хориганади чигнавшамчи хнина тэгэ гинронг хэрмний гин барцун ийдё тони барьвсам
2: сэмэн на лохсоо зяра хэрмний жона сача кан на лохсоо яга хцоо ийн гэдэг ронронг сача жажи тана казанди ригниз юнна тэгэ шава чизэвдэмна ашцам уйнэрэ тэгэ ригниз мауна тэгэ меппо шпоо тимэйн нэрэ тэгэ шиго ван марэ тэгэ ронг ргицэн нэштон ин нэрэ лохсоо мауна ригниз мамдэрна мома чэнг ван марэ сам гэ тэгэ ди кичэг яра ярмэр ярги тонд лохсоо гиндэн мэнни хрымэйн гэ тэгэ кэмцэн лобжа кичэгсэм ди мням дэрэл ырмрэйна тэгэ бзон рэв сам гэ тими хсэм дэрэв сам гэ
0: རེད་ནི་ གེ་གེ་སེན་དུ་ལ་ཅི་སོང་བ་ནོང་ཤ ལོ་སུ་ནི་དནེ་ད་ལ་སམ་ཅན་ཅི་ གེ་གེ་ཞི་གེ་དནེ་བེ་ཅུན་ཤེ་པ་མ་སེ ཁེམ་ནམ་ཅི་ཁམ་བེ་ཅུ་ཤེ་པ་དུ ལོ་བ་ནམ་ཅི་རོང་སུ་སུ་གུན་དལུམ་གེ་ཐེན་ལ ལོ་ཅུང་ཤེ་གེ་དེ་ཁ་ཆེན་བུ་ཤེ་རེན་དུ ཁོང་གེ་ཡོ་གེ་གེ་མོང་བུ་ཤེ་གེ་ནེ་ཅི་ཅི་ནི ཏ་སན་ནེ་དེ་གེ་ལོ་མ་མོང་བུ་ཤེ་ལ དུ་ཅིན་ཅི་ཟ་གུ་དོ་སམ་ཐུང་དནེ་ལོ་ཅུང་གེ་ཐེ་དེ་མ་ཅེ་པ མ་ཨོ་བི་ལོ་མི་གུན་དལུམ་གེ་ཐེ་ལ་ཡོ་གེ་སེ་རུ་ཅི་དནེ་བེ་ཅུ་མོང་བུ་ཤེ་ཤེ་ཡོ་ལ་ཤེ་ ད་ ཁོ་རོང་གེ་ ན་ཇུང་གེ་གེ་ཅོང་བ་ལ་ཅོང་བི་རེ་བ་སེ་ན་ཡོང་ཐ་དནེ་ལོ་སུ་གེ་ཐེ་ལ་ཤུ་དུམ་ཅི་ཤེ་ན་དནེ་གེ་ཅ་ཅན་ན་སོང་སུན་དུ་སེ་ན་